Anani au long dong do we gin sako sako sako temen me yut temen le ne ngarang jian aku ipun numa.